0: Bosomi nyame ma nwie paye. Enhyira bi, ene onyam bi, kyesia bi. Awurade mane mrem. Yabompaye.
1: Awurade yabompaye ewo Jesus Christ demo. Enda no pay awurade wasem abaye nche.
0: Wa siesie
1: ene onyam. Yesira wosen sam. Wa siesie ma he. Ye nwie nyam ne ye kasiye. Awurade ma siesie wa wonwe nyam. Sama empone fonse se biere awurade ye.
0: Awo Jesus so demo.
1: Enda no pay yesira wonten kron. Adibia awurade
0: I want Jesus.